ga ga ba ba da da ba ba da da ni ni da da ni ni da da ni ni ga ga ba ba ni ga ni da ni da da ni da ni da ba da ba ma ba ma ga ma ga ni ga ni da ni ni ga ga ma ni ga ga ma ba ba ga ma ba ba ba ba ba da ba da da ni da ni ni da ni da ga ni da ga ni da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ba ba da ni da ni da ni da ga ni da ni ni da ni da da ni da ba ni da ni da da ni da ba ni da ba ga ba ba ba ba da ni da ba da ni da ga ni da ni da ni da ni da ba ni da ba ma ni da ni da ba da ni da ba ma ga ma ba da ni ga ma ba da ma ba da ni da ba da ni da ni ga ni da ni da ni da ni da ba ni da ba ba ni da.